Woworainkai te menesi mui ntia waruwa iwa ntei ngā ponga iyo. Mennam tapane kua ngura me iei. Narunari esan te agen na kia ste detaya iyo ngkanden kai e sasan ki tana pon ruwa iwa. Ewa aken kai kanwan narawa ni kakak busare meten nanon program. Kunam mare mea meten nanon miei. Kusi reita kina kou ya on nara Facebook page BPA Meuri FM 89.9. Kia iya kunana pendeisi ko. Ken kana kwa kuna mare kwa tangiria pa kuna ngora ya kinna de nga ponga yo ai re tei metoi dari kyu ken de tai yo ya uki ara ko ngora re meten na nam program ko yana kwa kito ken ronira nara ko ngora yo ke tong ko ya ko spa menga a re isira mai kan ne kes na wa kin kan ne pus mayam tayan bubusi a ke na kona ndo kona kon nara ara PPA Meuri FM 89.9 Facebook Minus sekarang aku kita pekora ane ni sena angan emangkan nara ana rongo-rongo ara tapa-napa nama aku dia dia pautoka tengah pengayu nongongoram.

Mennään tapani, kun on raamme jäin apunga juo, juon kanne te tuon arapuvusiiriä ruko tein apunga juo. Mäuri, good morning. Eko nan tang te kuna re makin na pewe tangira ki pa katokan tangin sina wari yon kuria ipukin tangiran na pena makin kurapa ngai Bruno kiawa me Australia ke na me narako ti Australia a kuna me urin koi me nam tapa ne kuari sira me yai sina no kuni kiri pas ke te me yon nam tapa Australia a yon kan ne kunam are patangiria pa katokan tangin sinamare emenang kayon kuriai puken tangiran na pena makin ya katikiroi kuri kina na namta ini peku meyon namta pe Australia ari kina kon sinamare kwa katikiroi ya kiyo wa yon kan ne kunam makin na pewe tangiraki iro nante iko pen